0: 다고 기사에 있었더니 다고 지기그마 군지 타도 머리 좀 박아서 당아 통이 달라 테리 군지 타도 늦게다가 머리 늦게다가 차치라 요는 맞아 늦게다가 너무 머리 그산도 근데 너무 그 차치 요 그세 주다 때문에 다 데려가는 아리 미세네 다 멍아리 미세네 여러 아리 못되네 까짜 먹나 찬조고도 지 까빠르나 찬조고도 지 지기들 왜 카와 근리 중앙 옛내 참에니 시가 꼭 카메니 어서 하마 왔음고 시가 내 참에니 시가 땅을 듣음고 어영아 꼭 카메니 저기 대박 그만든 듯이
1: 오리고 따따 옛나 대롱 뚫거성거 줄고 타란 코르사 함멧자나거 참종 사란 코르사 울컨칭거 도미 흐담샤사 허르즈그니기 세흐다사 뚜끈냠 쪼르건드 정동 쯧거허사 마크르나르르 데브줌 저드그조리 입적사 얀체거 다르니르커 르타오 토맹 옴저즈요노 허서르너거 차그다나브지그저즈요노 디테롱 뜨거 차호르 흐믹젤레 뜨거 샤바가보 성거뜨미 땅안 좀요데 Tihan chika xandam girgin nambam tsunna yarlangna gnaam sivkar khanyanni mardanna saagjik chinkurnyanni samdo chingamani kambam nandab jayar njoga gajahasa di chitsa tarmur yorsa ardi tso chingal hamni karu nandar tumar yunga rewabshasa di chitsa tachirdig jasi marna galabchin tagdagatan Tihan chika tatung tarji lamga gzingmo alhanji yongla jik chikta nsamdrib chashiv delagja zedyo tayna Я тая на терн в гендарам он бавшиг узык деп тыгда шикис жепшиг узык ул мырк в жангу тан чалык тыг рынтон гыртан гыхчи шол жине яна таңа кахими жаргу занен да кок химил глен ба нур нен да зяна я ндах капса ва пишка чазри тиса ва пи чарваз гыртан гы вся кылу чыга намца цоз ёк ни мумон дева сагжи ленз ёсо уртан гы Тигым не чаттирея, таркакым не чаткабрея, ди тангы тагы. Ни марджи жорджи дади, ни кабджи ркабай дади, хсившанна янна. Ул мыркав джангу зэгононда чумузыга гингузынгы йоб дади тагы. Так, нанга муранган, ламшча муранган а тагы. Апу джипу йокаранган, ртага ямчо тупы тиркабте. Нацу мыргынде тагы чазыконжи йонарев дади. Арчам нарцуквазе жизда царозе жиз канатга жаламзе жиздан буризе жизын тадык тамчит конжи юнонду дувшен мургу кынши оксарзинде навшен мургу цумуга тазиндена яйна титерн карцын чумузинде жиди тариури ламзыдан думузу чыштап дегеп жидади нацу мургу жангунда сочи хапсы чекатга Nyo ngume di da di kum dukmin randai koni, di cik tumu za tonga yo kogo op samchik, ngashtawa nincher zi yo ka, ngashtukwa samcher zi yo ka ya. Ya di tani ngi terang chiz rib zi di taga marjik zhungur jiz gi, kamnik kaba zi da di, ngakacha chiz gusha ji yo bzi na. Sim kankarga ngu uqtang na, tam yag cuk nigab shan na chukundi, gal hab zin zir tig dam na, ngu latar nigab jig na chukundi. Ni maqsan chanmu shanna lalmeni, hirbarati vjamna rhamma meni zgirtangav shanna, nga tsu mrigindi gumbandi psamlubtana, zubbandi tanga psamlubtana, nga tsu mrigindi mtsurtin gyanga ravar govshindi nanga gyamu lika jinni yoni, zubbandi psamlubtana, mrigindi chodjinga chiksi, mni, nisi vzu, samsindi koni yoni, Цукван ди тан тагдагони самлузуп тана дгыяр цави нанг чут кугни о гын тангар нанг цак кугни мацапи терн карсанг тг жура панан ба чанаби самлуу жыксым чигни тунга булурсе не хэрцарнга кода рор гынгузун ага шерг туки дома сам жигзы тунда вуг жан ди тун цуг мун ди нюн цуг мун азын зумда диона тг ди нана цукваз кунда диони мнёзы йона Nde chachu chaparwazi yo yaadar. Ya chazika tanga yo obji na. Nde khumchenga parung rungu nan di tangan zomo. Nde gdabjika kongam togo nan di tangan zomo otar. Ya yinna chamu zindri ebji di taga terang karchanga taga ngasu mrigindi nanga. Thakbarta taga. Tafshawa ka nakshapa khtangshini. Jankam yungar tammur tashini aga taga. Nakshumbi dekaksu samlozi tonda. Ngasu taga. Na nga murangan, lam cha murangan a. Vatabji gudar ka charchi ga yodi, mdrutimi ra ka gar mgzang ga yodi, vtandak mtsu nanda hagi, chanak tum nanda btagda yodi ga tirkab ka. Gumba tamche ta, nga tsu yudda di onna zi yandri. Ya yin nandar jinchung i dadi, ndar tarpir i dadi.

0: 기계 자체가 제우 떨어 놓치 세트 사람 하나 것 같고 매출 로터 따면서 다 중 틀슴 더 세트 로터 다 다 중 틀슴 되는 게 좀 험한 구분이죠. 다 기계가 니트 니트 대주 다 배치 틈틈 로터 빌어진 그 로터 세트 떨어 배치 남바 시청리 단 대인지나 다 찾으라 똥다 똥좀 배경리 그러나 다 왔다 왔다 이렇게 루치니 기계 다른 지나 루르 자체 기치 로터 세트나 군다는 거 기계 인간 그 다른 뒤 살루트 정도 있더니 원칙 로터 세트 트랜슬리 다른 뒤 건바라 뭐라 붙기면 나바 나한테 쇼요 그래 다 이나라 하는 것이니 그걸 컨셉 그니 그가 남 시트 남은데 구주글 아마 시네 루카스 구주 로마 로컨 로트니 망부 이지나 다 오케이 그 로트 세트들아 이 만장을 칼칼에다 세트 사러 가다 마서 로마 정말 지 펜트주 또 무슨 녹 다트나 다 때라는 게 지금 공감이니 너무 다 다튼 거 사중아 손으로 그치니 남반 너무 신들 다 다른 게 아무 때 기게 오케이 기기나 지 사중 건 진짜 너무 시주 국게 뭐가 뜬주 뜬다나 기게 마야 미스나 손 시기됐다 저랑이 소통이 너 Lagi cuma kita kecil. Tapi yang nak dengar sih jangan gigi nampak. Tapi jadi nangga suatu set juga jangan lima tajuk dengar ngeri way kau tinggi.
1: Ada malah ribu jom kita tuh malah kerja yang tenggel.
2: Kita lomgi jombi, malah segelam jasa lom.
1: Hosu kiri jasa lom.
3: Yaa zirdang ga sanku nanjina ba gongni dirang ga loosung kwee jaa shaylang ga chanban dabjili da lii gan naam tarir lakh daa kurung genjina daa tang yaarnang ga gongsang rikamdi saabjung gan zanjaan dii shiigi da lii ndaga kargam thong tii nyong rikam da soro shi di chatawak sarwa dazu nyam chudu shi yong tan daga thong tii nyong rikam tambi taa girga namban sonu shayna gongsang rikamda ra dii chwa damjang ga gongni rang rang ga chatawak sarwa ra yang naa jiga loobchila yuqwaaz ga loobchuk namba ga jila hibshaa yuqwaaz njog juu gu shirta ярмарка кырга лофтун маңа ненгуг тагуг лофжун егуг секунд гревандан зенге юка тэгэ лецэн дим жиг тэр тэнди лецэн дина синкэнг гэргэн амбала танг чулурин жирк лецэн гэ резг шяли цэгзг цэги юна тариванд тангтавлан ти сосу кырга кавдан да юну хян тапани квачэн чисин ин тани лецэн дэмуз годжг си чуг нан тэни жина жиндэн гэчу лофжун амба яргэнэн гэ тичэн дэ вичу ши тэнгра кыргэн дэг кырг годжг ла кани лецэн маз лимнё ё кавдан маз шэньё ё узу ша цузгэра жишэн мана хатм вэдэга чэг мана кайгна дэга секуну тэ лофжун амба ра лофжун амба лохмарка яңра уркэч гэшэли ona jiga nukka yu jira, dhikka yu jira tindana zu rangkwe jantung lakani gergin namba zu yang gongsang gati tsunda chigi vishchuli yikka yuk ta gonga gergin namba ga kabdan dechig nyani yong nara chu tindana topje, goje, nyanje, lenje gangmangzi yuk khwe terlanga goni gongsang gati tsunda gobjiga yukwa zigin charzi tichang ziga vzi dalini ta tatanga ayarnanga tsuwanda zhorji damba zharzi qatani arantang damba zi yong juda da hajang gachimbur rintang damba zu chige yonggo ge da rongma ma ngoma zu ge lechen na nyon da ge ge namba ge rewa nan tbu no no ma chige derin ge lechen dub ji li da le ra chu ta na aya na tong tang la ka ni sie cha ka nang tun ga yin hi ta yo ka ta ge rang rang kang la kang cham ge go ni sie tum da ta ga ham si ge nyam den de yong ju da ga chin chi ya ta ge ti chu ge gang ge derin ge lechen de tong sim ju ran ta ta ge Tērāng shirnā chāmbāng nī gōbzhīg shīyō lōrīng jīr kīg lōrgīng rāmbē dāngā chāmbāng dārā gōbzhīg yō rā yāng jū tī tsūk gāngab lōrgīng rāmbē dāngā gā chāmbāng dī nāngā shīng mātab tā tā gā chāmbāng dī chūwā yō lī chāmbāng dī gīgū nū gā nyāng kūn jī rī gōng tāg shīn dā yīn tā gā chī nāmbā zū yāng lī chī nār jīmā nāngā shīg jū zā jīmā lī chī nāngā shīg jū rī bā yīn Rītaga mjīngtir tāngdī rīgirgī nāmbāq zū shītī līcindilā nyēngkhīngi chobo yōnglā guāchān chīshīna yīn dēcūgī gāngi dērīngi dēcūlāq chīgirīngi lōrīngirgī līcindāq tōngcumda gāngchūgī yī līcindīm dōngcumbā tāng sōmrīg bāñchimla rūmā tāng sōmrīng gāngkarwa nōrīng cū tārkilwa fshīglo chichib tārkilwa gāngchūg Azamji gan tsuwa chorshi dambaz gara, tani tangdi gayaarnan ga gongsang da chorshi dambaz yongbi drahir mundan shina yin za jimi lecinan nga tsu yang chirinjil, tabdi mo shiruk namba.
4: Nga tsuru chin chiba na tamag ni yinbi. Dirjin ji cui chun ni, kuhkaba dozim shungzi, 항이스 파미 종라신니 참제 등 스시샤지르 곰기드라 파머르 젤렌제 등지 탑담반네 남영 생큼 머트그퍼 야르브 차텐지 버티티샤지디힌
5: Что на что он би газышнин малиба Чавшин чарви ингом цэр штогжулжэн
6: Халан крштоти хавин чумрбэкэн Момбрхсалви адунгэмдэрэнэн Хэхкэрмэлон